0: Гэта радыёрацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добры дзень. Сёлета мінае роўна 6 гадоў ад падзей 2020 года ў Беларусі, якія аказалі і дагэтуль аказваюць агромністы ўплыў як на яе, так і на бліжэйшыя краіны. Выбары ў Беларусі да таго часу ўлады фальшывалі пастаянна, ад сярэдзіны 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Аднак менавіта фальсіфікацыі 2020 года выклікалі выбух народнага гневу. І хоць ад таго палітычнага землятрусу ў Беларусі прайшло ўжо немало часу, мы ўсё яшчэ адчуваем яго афтэршокі. І, магчыма, гэта не дае нам магчымасць з халодным розумам падысці да глыбокага асэнсавання таго, што ж здарылася з беларусамі 6 гадоў таму. Паколькі лічыцца, што з боку лепш відаць, то сёння мы паглядзім на беларускія пратэсты і іх наступствы вачыма аналітыка праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Павла Радзя. Добрый дзень, Павел.
2: Добрый дзень.
1: Наколькі нечаканымі былі беларускія пратэсты 2020 года для украінскага паліталагічнага і палітычнага асяродку? Гэта такое першае пытанне, а другое ў гэтым дачыненні якраз Украіны. Ці далі гэтыя пратэсты штуршок пераўтварэнню беларускага дыктатара для большасці украінцаў з найлепшага замежнага палітыка, як, ну, вядома, яны успрымалі яго, у нейкую негатыўную палітычную постаць?
2: Я думаю, що протести 20-го року були доволі неочікуваними для великої частини українців, зокрема для частини аналітичної спільноти, через те, що протягом попередніх років в Білорусі відбувалися такі, скажімо, процеси певної відлиги невеликої, так, після 2014-2015 років, коли режим Лукашенка вкотре вийшов з ізоляції після західних санкцій і спробував розіграти карту такого собі миротворця, медіатора у мирних переговорах між Росією та Україною. Із залученням європейських партнерів Мінськ став майданчиком для такого мультидіалогу між європейськими країнами з одного боку та Україною, з іншого боку з Росією. Відповідно, режим Лукашенка це використав на власну користь. Ну і плюс так само в той час в Білорусі відбувалися певні послаблення тиску держави на громадян, відповідно, населення мало більше можливостей для того, аби почуватися більш вільно, ніж є зараз. Тому з огляду на те, що, в принципі, ситуація не виглядала дуже поганою, протести виявилися такою доволі великою несподіванкою. Я думаю, ми про їхні причини поговоримо вже далі, більш детально.
1: Так, цікавить менавіта українське сприйняття цих протестів.
2: Стосовно того, як українці, в принципі, сприйняли диктатора Лукашенка після подій 2020 року, мені здається, що для частини українських громадян все ж таки це стало причиною переглянути погляди до білоруського диктатора. Багато було дискусій всередині України стосовно того, чи потрібно надалі продовжувати певні контакти з офіційним Мінськом, чи потрібно продовжувати контакти, зокрема, по економічній лінії співпраці, навіть на рівні не лише держави, але на рівні окремих громад, на рівні окремих міст відбувалися досить палкі дискусії. Проте, все ж таки, 20-й рік не став от повністю переломним в контексті сприйняття Лукашенка, тому що все ще значна частина українців сприймала його як такого певного сильного господарника, людину, яка може навести порядок міцною рукою, яка може вирішувати от проблеми, які турбують звичайних громадян. І, в принципі, до 2022 року Лукашенко все ще залишався одним з найбільш популярних іноземних політиків в Україні. І лише співучість режиму Лукашенка у війні Росії проти України стала основною причиною і точкою перелому в контексті ставлення українців до його режиму. І вже після 2022 року можна говорити про те, що ставлення до режиму Лукашенка змінилося кардинально і пройшло через таку точку неповернення. Проте от після 2020 року цей злам відбувся, але ще не повністю, знадобилося ще додаткових півтора роки для того, аби українці повністю переосмислили те, ким для них є безпосередньо Олександр Лукашенко.
1: Выборы у Беларуси улады фальшивали тягом усяго часу правления Александра Лукашенко. Были, конечно, протесты после выборов. Мы помним и 2006 год, и 2010 год. А что, на вашу думку, примусило людей у 2020 так массово обурыться фальсификациями?
2: Я думаю, що тут було одразу декілька факторів. Перший – це те, що я згадував про певну відлигу, яка була протягом 2015-2019 років приблизно. Тоді громадяни Білорусі відчули більше свободи, плюс досить активно працювали громадські організації, як-не-як частково працювало громадянське суспільство. Також були певні позитивні економічні зрушення, тобто формувався певний середній клас, особливо якщо говорити про тих же IT-спеціалістів, які досить непогано заробляли і мали можливість, в принципі, дивитися на цей світ не лише з точки зору, там, скажімо, забезпечення якихось власних потреб, але й могли дивитися на це все більш широко і більш глобально. До того ж, білоруси залишалися доволі мобільною нацією. Багато білорусів подорожували, їздили не лише в Україну, їздили, зокрема, в Європейський Союз, що так само давало їм змогу подивитися на те, що життя може бути іншим, що воно може відрізнятися, що є певні речі, які можуть бути кращими, і що білоруси б хотіли ці кращі речі імплементувати в себе і бачити їх безпосередньо в своїй країні. Ну і іншим фактором стало, я думаю, якраз реакція режиму Лукашенка на початок пандемії COVID-19. Тоді ми пам'ятаємо, як Лукашенко заперечував існування будь-якого вірусу, як він там інжертовувався, і, в принципі, реакція влади на певні побоювання населення була не зовсім адекватною. І я думаю, що це так само, в принципі, змусило білорусів сприймати режим Лукашенка як такий певною мірою відсталий, як такий, який не може адекватно реагувати на ті виклики, або ж на ті занепокоєння, які існують в населенні. І в кінцевому результаті сукупність усіх цих факторів змусила громадян Білорусі більш активно виходити на протести, більш активно виходити на вулиці. І це призвело до найбільш масових протестів в історії незалежної Білорусі.
1: Ось ви згадали COVID-19. Той фактор, що білоруси почали проявляти солідарність поміж собою, допомагати медикам у боротьбі з цією хворобою, яким чином яно так само повпливало на далейше розвиття громадсько-політичних процесів в Білорусі? Чи це був неважний фактор?
2: Я думаю, що так, що це вплинуло, знову ж таки, це продемонструвало те, що може бути ініціатива знизу, що люди можуть самоорганізовуватися, що вони можуть самостійно визначати, де потрібна допомога, що їм не потрібен якийсь наказ зверху, не потрібна якась чітка вертикаль, яка буде лише спускати певні рішення зверху. Тому я думаю, що так, що це був фактор, який вплинув.
1: У 20-му році многі казали, що навіть коли б альтернативою диктатору на цих виборах був ліхтарний слуп, то люди у своїй більшості проголосували б менавіто за слуп. Чи справедливо, на вашу думку, таке ствердження, коли улічить, що некоторі претенденти на президентське кресло не були системними політиками до цього всього?
2: Я думаю, так, що це справедливо. І ми побачили у 2020 році, що в Білорусі був величезний запит на зміни. І вони були навіть готові голосувати за тих людей, які раніше не були системними політиками, які професійно не займалися політикою. Незважаючи на те, що Лукашенко заборонив брати участь у виборах Віктора Бабарики, Сергію Тихановському, люди все одно прийшли і проголосували за Світлану Тихановську. Так? Тобто за людину, яка в принципі навіть не була якоюсь публічною, не була медійною, не була активісткою, тим більше не була політиком, але люди проголосували, тому що у них був величезний запит на зміни, і люди усвідомлювали, що, в принципі, режим Лукашенка, безпосередньо сам Лукашенко, не можуть цей запит повністю задовольнити. Тому от люди шукали таку певну альтернативу для того, аби все ж таки створити певні передумови для подальших позитивних змін.
1: Я ще до масових протестів, от бок з кінця весни і аж до дня голосування, апошнього дня, це 9 жнівня 2020 року, затримали знакових персон, у приватності того ж

0: все ж таки призвести до більш очікуваного, більш бажаного для білоруського громадства результату. Тому от якраз те, що відбувалося затримання кандидатів на пост президента, те, що їх не допускало до виборів, навпаки, людей ще більше злило. І навпаки, було таким от елементом підбурювання людей до того, аби вони ще більше виходили на вулиці і ще більш активно заявляли режиму Лукашенка про те, що їх не влаштовує і про те, які зміни вони все ж таки хочуть бачити в майбутньому. І, зокрема, це так само був один з факторів, який вплинув на те, що білоруси масово голосували за Світлану Тихановську, яку Лукашенко допустив до виборів просто так, думаючи, що за неї ніхто не віддасть свій голос через те, що, як він висловлювався, вона домогосподарка. Так? Але виявилося, що Лукашенко настільки втомив людей, що вони були готові голосувати вже навіть за таку до того непублічну і невідому особу, лиш би мати шанс на якісь зміни і мати шанс на те життя, якого вони прагнули.
1: А чи не було б більш розумним, на вашу думку, звісно, такий суцільний бойкот гэтым выборам і не удзел у голосуванні ось усіх тих людей, які виходили на протести, ну і ті, які не виходили, але тим не менш підтримували гэты протести?
0: Я думаю, якщо б був бойкот виборів, то, мабуть, це б нічого не змінило. Тобто Лукашенко би намалював ту явку, яку б він хотів, він би намалював той відсоток проголосованих за нього, який би він вважав за потрібне, і все одно би сфальсифікував вибори і в кінцевому результаті самопризначив себе президентом Республіки Білорусь. Тобто я не думаю, що це би якимось чином серйозно вплинуло на хід подій. Мені здається, що рішення піти голосувати все ж таки було більшим виявом протесту, ніж от відмова від голосування як такого. Ну, але, знову ж таки, зрозуміло, що будь-які дії мали так само супроводжуватися активним протестом, і активним протестом, який, зокрема, можливо, мав би бути і дещо більш жорстким, ніж те, яким він був насправді.
1: Протести, які відбулися після дня голосування 9 жнівня, були масовими, але не дали того виніку, на який розлічували їх удільники. Білорусь не стала демократичною країною. Що привело до порази протестів, ці, як їх ще називають, білоруської революції?
0: Я думаю, що до поразки призвело те, що протести були мирними, якби це парадоксально не звучало. Якби там не було, протести були доволі тривалими, вони продовжувалися там вплоть до 21-го року, хоча вже були не настільки масштабними. Але от той факт, що населення відмовилося від такої силової боротьби з режимом, ймовірно, все ж таки мав вирішальний вплив на те, що протести не закінчилися перемогою. Тобто було, мабуть, дещо наївно думати, що Лукашенко був би готовий покинути свій пост, піти з поста президента, лише тому, що люди цього прагнуть, і тому, що люди заполонили вулиці і, в принципі, вимагалися від нього. Лукашенко – це не та людина, яка буде йти на поступки своєму населенню, і не та людина, яка буде прислуховуватися до нього. Це людина, для якої влада – це, по суті, основний пріоритет. І протягом всієї своєї політичної кар'єри Лукашенко тільки тим і займається, що намагається зберегти свою владу. І те саме він робив у 2020 році. Ну і, знову ж таки, диктатура або ж такі авторитарні режими не падають під тиском мирних протестів, як показує історія, як показує той же приклад України. Хоча я не люблю наводити приклад України в цьому контексті, тому що все ж таки Україна і Білорусь – це різні країни, але, знову ж таки, протест 2013-2014 років, Революція Гідності, теж спочатку була мирною, але в кінцевому результаті лише сила допомогла позбутися режиму Януковича і створити передумови для зміни влади в країні. Хоча, нагадаю, що протест теж починався мирно, і його основною вимогою був не відхід Януковича від влади, а от просто виконання тих умов, які були в українців, саме підписання угоди про асоціацію з ЄС. Тобто, мені здається, що білорусам теж варто було б, мабуть, діяти більш жорстко. Можливо, якби населення було більш жорстким в своїх діях, частина силовиків, частина номенклатури так само більш ретельно зважувала, чим варто залишатися на боці режиму, чи все ж таки приставати до вимог мітингувальників і займати їхню позицію. Тобто мені здається, що, зокрема, той факт, що частина номенклатури все ж таки після якихось коливань залишилася поруч з режимом, залишилася поруч з Лукашенком також повинна. Тому що очевидно, що були держслужбовці, були представники досить високих посад, які

0: я думаю, коливалася до останнього. Були так само надії, що, до прикладу, той же самий міністр закордонних справ, вже покійний Володимир Макей, займе позицію, яка, скажімо так, буде більш продемократичною, що там частина силовиків перейде на бік мітингувальників. Цього от в повній мірі, в тій мірі, яка могла забезпечити вже невідворотні для режиму Лукашенка процесу, відбулося. Можливо, якби люди були більш настирливі, більш жорсткі в своїх вимогах, більш жорсткі в своїх діях, тоді б, можливо, це призвело до того, що от справді частина білоруського політикуму прийняла ту позицію, яку просували мітингувальники, і все ж таки режим Лукашенка після того не мав якихось особливих шансів на продовження свого існування, принаймні в такій формі, в якій він існував до 2020 року.
1: Як ви оцінюєте діяні у тим годі знакових постатей гэтых протестів, у приватності Тихановської, Колєснікової, Бабарики, ну а так само старої опозиції?
0: Мені здається, що протягом протестів, мабуть, не вистачало якоїсь скоординованості саме от на рівні лідерів протестів, і, мабуть, не вистачало озвучення якихось фінальних цілей цього протесту як такого. Ймовірно, брак якогось політичного досвіду на це вплинув, ймовірно, на це також вплинуло менш чітке розуміння того взагалі, що відбувається, і який масштаб всіх цих подій. Ну, але мені здається, що от саме якоїсь більшої скоординованості все ж таки не вистачило для того, зокрема, аби от направити цей протест в найбільш потрібне для досягнення успішних результатів рушло.
1: Все ж таки, метою протесту одної з головних, це було потребування переліку голосів. Ходили люди і потребували перелічыць галасы, каб яны былі пералічаныя сумленна. Прычыму яны гэта патрабавалі ад тых улад, якія цягам 10 годзяў фальшавалі выбары, і сумленны пералік галасоў для улады, ну, ён быў папросту не толькі непатрэбным, а ўвогуле, ну, вёў да яе абрынвання гэтай улады. У гэтым плане гэта была наіўнасць з боку пратэстоўцаў, з боку іх лідараў, ці, ну, некае зусім неразуменне сутнасці беларускай палітычнай сістэмы?
0: Я думаю, що це було одразу два фактори. Тобто якась така певна наївність, думка про те, що масштабність руху і той факт, що люди цього вимагають, змусять режим Лукашенка діяти так, як цього очікує населення і лідери протестів. З іншого боку, ймовірно, нерозуміння до кінця того, як побудована білоруська політична система, що, в принципі, в ній немає місця для перерахування голосів і якихось демократичних перевиборів, або ж простору для того, аби відбувалася чесна політична боротьба між різними політичними силами і різними кандидатами на найвищі державні посади. Тобто, знову ж таки, ймовірно, нестача практичного політичного досвіду, нестача розуміння того, як побудовані процеси вплинули на те, що протест все ж таки трішки не дотягнув до того, аби в кінцевому результаті стати більш успішним і не допустити того, що вже відбувалося після 2020 року, не допустити тих репресій і закручування гайок, яке спостерігається і по сьогодні.
1: Гэты закід у недастатковасці вопыту можна адрасаваць, канешне, той же самай Ціхановскай, Калеснікавай, Бабарыку, але да старай апазіцыі, ну, здаецца, гэта крыху перабольшванне, бо людзі ў старой апазіцыі ведалі, што за людзі стаяць на тым баку барыкад, так скажам, вобразна.
0: Так, я думаю, що вони чудово розуміли, але, як мені видається, все ж таки представники нової опозиції відігравали ту першу скрипку в контексті протестів. Все ж таки вони були найбільш помітними і такими, які отримували найбільшу частку підтримки серед населення. Можливо, стара опозиція в контексті цього не хотіла доводити до ескалації, так, не хотіла доводити до якогось протистояння з силовими органами. Або ж були якісь інші причини на це. Але, знову ж таки, мені здається, що про це вже краще питати безпосередньо самих представників старої опозиції, тому що певні думки з мого боку можуть звучати як такі невеликі спекуляції, але я думаю, що тут був реально цілий комплекс факторів, які в кінцевому результаті вилився в те, що ми отримали наприкінці 2020 року.
1: Ці справядліва сцвярджэнне, што менавіта параза беларускіх пратэстаў і канчатковае пераўтварэнне Беларусі ў дыктатуру паспрыяла выкарыстанню беларускай тэрыторыі для расійскага нападу на Украіну ў 22-м годзе?
0: Я думаю, що протести були одним з елементів перетворення Білорусі на, точніше, режиму Лукашенка на більш залежний від Російської Федерації, тому що режим Лукашенка залучився підтримкою Москви вже після того, як відбулися так звані вибори. Пам'ятаємо вересень 2020 року і пам'ятаємо взагалі всю цю історію з протестами, коли спочатку Російська Федерація не висловлювала особливої підтримки Олександру Лукашенка. Тоді Російська Федерація займала таку очікувальну позицію і в той час, наскільки я розумію, досить серйозно стояло питання транзиту влади в Білорусі. Тобто Москва прагнула натиснути на Лукашенка в контексті того, аби він пішов на транзит влади і, в принципі, відійшов від справ. На його місце прийшла якась інша особа. Знову ж таки, очевидно, що цей процес мав бути керований і узгоджений з Москвою, але, ймовірно, така вимога з боку Кремля все ж таки стояла. І лише в вересні 2020 року, якщо не помиляюся, Лукашенко провів переговори з міністром закордонних справ РФ Лавровим, де Лавров вперше вийшов з заявою в підтримку Олександра Лукашенка. Тоді він, російська сторона вперше публічно підтримала Лукашенка на фоні протестів. І я думаю, що цей момент став такою точкою відліку подальших подій, тобто, напевно, сам Лукашенко домовився з російською стороною про те, що в обмін на підтримку з боку Москви Білорусь так само зі свого боку піде на якісь певні поступки. І от, як мені видається, вересень 2020 року і от досягнення якихось певних кулуарних домовленостей став початком збільшення залежності Республіки Білорусь від Російської Федерації. До того ж, в той час Білорусь вже почала потрапляти під санкційні обмеження з боку європейських країн. Білорусь почала входити в черговий період ізоляції в своєму регіоні. І на фоні цього, очевидно, що Росія ставала такою чи не єдиною паличкою, соломинкою порятунку для режиму Лукашенка, як в політичному плані, так і в економічному плані. Ну і той рівень залежності, який почав збільшуватися після 2020 року, в кінцевому результаті призвів до того, що в 2022 році режим Лукашенка став співучасником російського повномасштабного вторгнення проти України.
1: Після 2020 року практично усі білоруські демократичні політичні організації існують виключно у еміграції. Ваша оцінка таких структур, як Офіс Тихановського, Об'єднаного переходного кабінету і Координаційної ради? Теперішня оцінка їх дзеянняў, што яны сябе ўяўляюць і ці маюць яны нейкія перспектывы на бліжэйшую будучыню ў плане палітычнага існавання.
0: Мені здається, що їхнє існування – це, в принципі, важливий елемент того, аби Білорусь залишалася на порядку денному в європейських столицях, серед європейських політиків, аби все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом. Але от з точки зору політичних перспектив, з точки зору якихось політичних можливостей, нам потрібно розуміти, що, як би там не було, це рух в екзилі, в еміграції, який не володіє настільки масштабними ресурсами, як володіє держава. Тобто вага білоруських демократичних сил як політичного актора є значно меншою, ніж вага, наприклад, до інших європейських держав або їхніх представників, знову ж таки, через те, що білоруських демократичних сил немає своєї армії, немає території, немає якихось фінансових ресурсів, і вони значною мірою так само залежні від підтримки, яку надають західні партнери. Проте той факт, що ці структури продовжують існування, про те, що білоруські демократичні сили намагаються будувати якусь таку спробу демократії, принаймні в рамках своїх інституцій, це так само певний плюс. Те, що існують органи, навколо яких можна об'єднуватися і навколо яких можна вести діалог, це теж дуже добре. Знову ж таки, є питання до того, як взагалі побудована система взаємодії цих трьох основних інституцій, тому що, скажімо так, це не до кінця ефективно, але, як мінімум, той факт, що є можливість брати в певній політичній боротьбі, хоч і не настільки масштабні, і хоч і з певними обмеженнями, це вже дуже добре, як мінімум для того, аби білоруські політичні актори мали змогу набувати практичного досвіду і в майбутньому, якщо настануть відповідні умови, мати змогу цей досвід імплементувати вже безпосередньо під час свого перебування в Білорусі. Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це підтвердили. Тобто люди все менш активно голосують, менш активно цікавляться, більш зайняті якимись своїми буденними проблемами. І це стосується тих, хто перебуває в міграції, тих, хто безпосередньо перебуває в самій Білорусі. Плюс, знову ж таки, варто робити поправку на всі супутні безпекові ризики. Тому завдання номер один на найближчий час – це залишитися політичними акторами, залишитися на порядку денному європейських політиків і продовжувати адвокувати питання Білорусі, продовжувати бути голосом білорусів за кордоном для того, аби про Білорусь пам'ятали, не забували, і для того, аби європейські актори передусім шукали способи вирішення тих проблем, того клубка проблем, який зараз зав'язався навколо Білорусі і навколо нашого регіону загалом.
2: Праз українською призмою.

0: 5 chwilin zostajeca do 7 godziny pójści, do 8 godziny w Bielorusi, 5 chwilin już niecelych da na winu w tym wypusku. Anna Szajkowska skaże, jak Bielorusy przygadali, uszanowali te podzieje 6-godowej dawniny, sfalszowane prezydenckie wybory, mirne szmattysiączne protesty, żurstkie represje, w tym i zabójstwy. Для прикладу, Александра Тарайковського, якого силовики застрелили вночі з 9 на 10 жнівня, то бок одразу першу і після виборчую ночу, у час перших протестів жихарів Мінську. Буде про різні акції у різних городах, де так само і в виніку подій 20-го року опинулися білоруси. Буде так само і про сьогоднішній день, про сьогоднішню політику. Почує, між іншим, хто означали в демократичну місію Білорусі в Україні.
1: Мільйони мислі, сетки мрогніч, круткий сен –

0: драпають шкло. Бери, беру.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Котяться у ноги, чорний камінчик. Вострий наконечник.
1: Я кепски стріляю з лука, я кепски стріляю з лука.
0: Послухай, я кепски стріляю з лука. Боже, кожен робить той, що може. Ми разом шукаємо дорогу, яка веде у гору. У хвилини мовчання народжаються вороги.

0: украінскую пазіцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз заявіць, свабода, годнасць і правы чалавека не маюць тэрміну даўнасці. Пра акцыю расказвае Яна Бадоўскі, прадстаўнік беларускай дыяспары Беластока.
1: Давіна, калі Беларусь падзялілася на да і пасля. Менавіта 9, 10, 11 жніўня тысячы беларусаў папалі пад вялікія рэпрэсіі праз краты, турмы, збіццё прайшло вельмі шмат беларусаў. Менавіта пасля гэтых падзей тысячы беларусаў выйшлі на мірныя акцыі пратэсту і можна так сказаць, што гэта пачатак нашай рэвалюцыі. Ну, таму што мы знаходзімся зараз у 26-м годзе, але мы разумеем, што наша барацьба не скончылася, толькі пачынаецца, так? 20-ты менавіта зрабіў так, што шмат беларусаў прыйшлі ў палітыку, пачалі цікавіцца палітыкай менавіта ў 20-м годзе, але мы таксама разумеем, што калі зараз усё знішчана, Беларусь знаходзіцца ў канцлагеры, то большасць беларусаў, сотні тысяч вымушаны былі выехаць за мяжу, знаходзіцца тут, каб не патраціць пад рэпрэсіі. Нам вельмі важна выходзіць у гэты дзень, паказаць нашу салідарнасць з палітвязнямі, якія сядзяць у турмах, паказаць салідарнасць тымі беларусамі, якія не могуць выйсці так, як мы тут у Беластоку. Для нас вельмі важна паказаць, што барацьба працягваецца, нічога не спынілася, і гэта толькі пачатак барацьбы.
2: Антон Галавач, прадстаўнік украінскай дыяспары Беластоку.
3: Што для вас значыць такі дзень? Чаму вы далучыліся да гэтай акцыі?
2: Справді, це мав би бути звычайний день, коли просто звичайні люди зібралися, щоб просто поговорити все, що вони хочуть. Це не має бути покараним, це не має викликати санкції якісь. Просто люди кажуть, їх мають чути.
3: Глядіться, ви тут казали на акції про те, що кожен робить свій вибір. Ну, ви ж так само зробили вибір, прийшовши на цю акцію, підтримати білорусів, так?
2: Так, так, так, звісно.
3: А чому ви такий вибір зробили?
2: Ну, тому що не хоче бути осторонь того, щоб всі люди мали можливість цей вибір зробити. Вибір, який корелюється зі свободою, волею, а не з кримінальними якимись справами або чи щось.
4: Рафал Рудницький, заступник президента міста Białegostoku. Пам'ятаю досконало, як 6 років тому мав оказію тутай в подібному місці учасничати в віцу, яким потім в рамках якого прийшли ми під консулат Республіки Білорусь, протестуючи проти тому, що сталося за нашою східною границею, коли демократичні вибори не зостали визнані через Лукашенка. І хоч минуло 6 років, то цілий час о тому пам'ятаємо. Цілий час стараємося вспірати тих всіх, хто тут в Białymstoku знайшли свій другий дом, хто мусили виїхати з Білорусі. Стараємося вспірати їх діяння, тому що знаємо, як важливі są demokracja, wolność, prawa obywatelskie i wierzymy w to, że prędzej czy później na Białorusi też te pojęcia będą urzeczywistnione, też będą miały miejsce. To jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestią czasu. Dłuższego, krótszego, tego nie wiemy, ale do tego momentu zawsze my jako samorząd miasta Białegostoku będziemy wspierali Białorusinów, którzy tutaj znaleźli swój drugi dom w Białymstoku i w województwie podlaskim.
0: Акція скончилася виступом Алеся Дзенісова, фронтмена радянського гурта «Дзеніс Дзецюки». Падчас виступу гучалі пісні «Першна-першна слови» радянського поэта Алеся Чобута, а так само прогучала пісня на слови білого політв'язня Анджея Пачобута.

0: То есть реально такое было, и это триггернуло, до речи, гомельчан.
1: Двушечку разменять на гомельскую трошечку и пожить в раю с усими выгодами.
0: Ну, приблизно так і відказали люди, які живуть в забруджених регіонах.
2: Виконуючи обов'язки старшині партії БНФ Юрій Міляшкевич у розмові з Миколою Бянько проаналізував, чому влади позбавляють городи чорнобильського статусу, які наступства гэта буде мати для жыхароў, і чому гэтае рашэнне виклікало таку резку реакцію громадства.
3: Агляд громадсько-політичних новин. Что на семидьонце было не так? От понеделка до недели.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. У Телеграма створили подробленный бот службы эвакуации Байсол. Фестиваль «Спасовские запусты» прошел у Бильску под Ляским.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Российско-украинская война. Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. Там находится буйный комплекс Нижнекамск-Нафтахим и два нафтоперерабатывающие заводы. Покуль неведомо, который из этих объектов был целью удару. Улады Татарстана, где находится Нижнекамск, поведомили только, что промысловый объект был пошкоджен. Там обвещаны траур, бо загинули 12 особ, еще как минимум 39 потерпели. У телеграм-канале распаўсюджваецца спасылка на бот, які імітуе службу эвакуацыі Байсолы. Пра гэта піша телеграм-каналу фонду. З вялікай доляй верагоднасці гэта правакацыя сілавікоў, мэта якой выявіць людзей, якія перадавалі інфармацыю пра перамяшчэнне войскаў у беларускі гаён. У апісанні бота гаворыцца, што ён нібыта створаны для аператыўнай эвакуацыі грамадзян Беларусі, якія адпраўлялі інфармацыю ў беларускі гаён и остерегаются за свою безпеку. По воле информации фонду уже ведомые выпадки, коли подписка на подробленные боты становилась подставой для криминального переследу. Байсол нагадывает, что не выкористовывает боты для працы со своротами людей. Усе сапраўдныя контакты можна праверыць на афіцыйным сайце фонду. Там пазначаныя электронныя адрасы і аканты ў месенджерах, праз якія можна звязацца са службай. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самого Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Паўлу Латушку. Фестываль «Спасовские запусты» прошел у гэтыя выходные у Бельску под Ляским. Поводле традиции ён протягивался 3 дні, у якія бельшчане и гости города могли наведать выставки и кинопоказы, да послухать концерт, кажа директор Бельского дома культуры Эльжбета Фіонік.
5: В понеделку у нас были майстер-классы для детей, для молоді. Были и вычинанка, и ганчарство, але так само мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць чарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама падсумаваць нашыя вынікі нашых майстер-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны, вусная творчасць, спевы, танцы і так далей.
3: Канцэрт сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. По традиции открывал его обряды жнива, у якім на гэты раз до бельских коллективов долучыліся дети. Яны разам с дорослыми паудзельнічалі у короткой сценце и заспявали некалькі жніўных песняў бельшчыны. Наши новины доступные так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння на беларуска-польскім памежжы цёпла і без ападкаў. Вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. Тэмпература паветра ў Беластоку і Гародні плюс 26-28. Тут сёння пераменная воблачнасць, а вось у Берасці чакаецца яснае надвор'е, а тэмпература 29-30, 29, прабачце, 31 градус.
0: Ра Радио Рація. Перше трансграничное радио ФМ.
6: З вами была Ганна Коменш. Усім жадаю доброго, спокойного, безклопотного дня. Передаю місце при мікрофоні Анні Шайковській, яка розкаже про афішу на сьогодні.
7: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
8: Білосток і Подляшшя.
3: 10 жнівня, понеділок. Фантастичная повседневность. Подляский институт культуры запрошает выдать выставу переможцев другого национального фотоконкурса для аматоров. Выставу будет можно отведать по 4 вересня по понеделках, середах и пятницах с 12 до 17 годины. Польская ассоциация педагогов и аниматоров Клянза отделение в Белостоку запрошает выдать фотовыставу Петра Медведя и ее портрет. Выставу можем поглядеть у галереи Клянзы, что по улице Витоса. Галерея имя Сендинских запрошает отведать выставу «Натхненная природой», якая была створена совместно с Центром природознавчих наук имя профессора Андрея Мырха Университета у Белостоку. На ее представленные працы учеников майстер-класса у черной и белой, натхненных экспонатами Центру природознавчих наук Университета у Белостоку. Отриманные выявы рассказывают разностайные истории, знакомящие глядачов с невероятно пригожим и захопляльным светом живьел. Выставу по 9 кастрычника можем поглядеть у головной зали факультета биологии Университета у Белостоку, что по улице Цюлковского. Подлесский институт культуры запрошает поглядеть выставу Эвелины Раматовской и Камиля Калиновского, якая открылась у галереї Піку, що по вулиці Кілінського у Білостоку. Вистава сполучає живопис і скульптуру, дві різні форми мистецького самовиявлення, які виникають з захоплення природою, пам'яттю і світом органічних форм.
7: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні.
8: Білосток і Подляшшя.
0: Білоруська радіорація. Разбураем межи.
9: Вітаю, шановне спадарство. Сьогодні 10 жнівня. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джиммі Дін, Еді Фішер, а так само гурти The Righteous Brothers, Бред, Джетро Тал, In Excess, Blind Guardian, Therion, The Colin. Буде цікаво і доволі разностайно, тому долучайтеся. 10 жнівня 1909-го народився Лео Фендер, повне ім'я Кларенс Леонідас Фендер, американський винаходник і заснувальник компанії Fender Electric Instruments. Гітари, бас-гітари і узмацняльники ягоної конструкції з 50-х годів широко використовуються у музиці. У такий ж день 1928-го народився Джиммі Дін, американський кантри-співак. Музичний сайт AllMusic коротко характеризує співака як зорку кантри-музики, телепередач вар'єте і смачних сосисок, бо він не тільки був довгий час зоркою музики і телебачення, але й зайнявся бізнесом по витворчості продуктів зі свініни. Прославився Джиммі Дін у 61-му році з написаної їм же пісні «Big Bad John». Гетая пісня піднялася на перше місце і у кантри-чарті Billboard, і у основним американським чарті Billboard Hot 100. У 2010 році Джиммі Дін був включений у залу слави кантри.
10: Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you'd

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: razem.
1: 16 godzin i 9 chwilin po jeszcze Białorusi na godzinę później. 9 grudnia Białorusi uzgadali podzieje 2020 roku, jakie niektórzy nazywają rewolucją i godności, tamu i ten dzień 9 grudnia otrzymał nazwę Dzień Godności. Pra to, jak ten dzień przeszedł u Armenii z białoruskim blogerem, jaki żyje u Ереване z Дмитром Гринкевичем, розмовляє Сергій Япанович.
2: Что отбывается у вас у Армении, ци повеличилась колькость иранцев, якая, ну, бежит со своей Украины?
3: Тут вельми цікавое питание. С выгляду иранцев больше не стало. Але, знов же, как мне сказал один из моих знакомых, тем нават уже сябров иранских, что Иран перекрыл уже некалькі дён тому магчымасць на выезд сваім грамадзянам у бокі Арменіі. Па гэтаму яны не могуць, проста таму, што не могуць, а не хочуць.
2: Іранцам, наколькі мне вядома, дазволена знаходзіцца на тэрыторыі Арменіі 3 месяцы, так?
3: 90 дзён, так.
2: Ну і потым іх шлях куды? Што ім трэба рабіць? Ехаць, ну, не ясна справа, што не ехаць назад, а ехаць куды?
3: Ну, як варыянт, ім можна паспрабаваць патрапіць у тую самую Турэччыну, правда, толькі по небу, альбо ещё в іншую краіну. Я так зразумеў з размоў з імі, што многія з іх, хто ўжо не зараз выехаў, а раней, у прынцыпе так і вандруюць. Колькі можна месяцаў пажыць, жывуць там, потым там, потым там. Некаторыя так умудраюцца жыць ўжо 4 гады.
2: Тухце, ну окей, 4 гады, і многія беларусы так жывуць, з'ехаўшы.
3: Згодны?
2: З'ехаўшы з Беларусі і цяпер вандруюць па свеце, хто жыве там у Арменіі, хто жыве ў Польшы, хто жыве яшчэ дзе-небудзь. Хтось має вже громадянство інших країн. Хто робить іранцям, де війна, яким чином вони там допомагають своїм сябрам, хто залишився там?
3: Знову ж, з розмов з ними, з того, що я назираю, у їх такої солідарності, як у білорусів, немає і розуміння цього немає. Вони допомагають на відлегласті витягнутої руки, кого бачать, це є. Але здалёк, ось як мы робім зборы, дапамагаць на людзей, нема такога, нема нашых фондаў, такіх як нашы разнастайныя фонды, якія збіраюць на дапамогу камусьці. Яны в этом плане больш адасобленыя.
2: Хаця, ну, не выцягваюць жа сваіх родных, знаёмых, сяброў адтуль?
3: Є такое, але зноў жа в асноўным гэта дапамога на адлегласці выцягнутай рукі, альбо родзічы і сябры, ці з Ірана, ці з іншых краін. Гэта ўсё ж на ўзроўні особистом допомога. Вышей нема у их. Я не убачил и не почув от их про такое. А на мои пытания тие такое, яны издивилися, як быцам не разумеют, про что мова.
2: Тоже это изменилось из-за того, что, ну вот, только там 50 году яны были при аятолах. Может быть, это не уплывая на то, что у их нема такой солидарности.
3: Я думаю, это 100% уплывая, потому что, само собой, як любый режим аятол спробуя адособить людей, не давать ім опірацыі якія-то супольнасці. Плюс Іран гэта неаднародная в этнічным плане краіна, і там є вельмі вялікі недавер, напрыклад, паміж персамі этнічнымі і этнічнымі курдамі, белуджамі, азербайджанцамі. Дарэчы, вось пра белуджаў, курдаў і азербайджанцаў чутно, а пра армян этнічных не чутно. Хаця самі армяне гавараць, што там вельмі шмат армян в Іране, але яны вось некія ціхія.
2: Ну, можа, яны не хочуць вылазіць, як у нас таксама. Что грузины вылазят из Беларуси этнично, их так само амаль не бачно.
3: Махчима, и навод хучей за все так и есть.

0: Владимир Веселовский. У православии есть 4 посты, а спасовские запусты, они чуть неправильно называются, бо они до Успения. То Успенский пост, а не спасовский, але они есть. А молодые чем иным цікавіться. Дуже шкода. Добре, що хоч в такий спосіб на сцені ми припоминаємо, що як наші предки жили і трудилися, і молилися.
1: Окрім того, у суботу відбулися вже і фільми, проєкція фільмів Іранеуша Прокоп'юка, про Білосточину, про вьоски, про драўляну архітектуру Бєльщини, але так само відкриття вистави Збігнєва Садовського, який зубачав з наших тут теренів походить, а живе тепер у Лоді. Вистава має заголовок «Майо Падляша», тому що він так само з Падляша, але виїхав тепер живе у Лоді. Треба так само підсумувати наші виніки наших майстер-класів. Якраз діти тут своїм батькам показують і дядулам, бабулам, що вони зробили за гетія 5 днів. Ну, це практично кожен день по 4 години, 2 години таких ручна робота і 2 години вусна творчість. Співи, танці і так далі.

0: Ми кажемо, щоб ця організація працювала по тим правилам, яка вона собі написала. В цьому репорті ми і пишемо про артикул 3. Там доволі прямо написано, що такі кейси чи такі запитання можуть робитися по політичних обставинах. То, що ці кейси були, коли ви уважливо слухали панель на конференції «Нової Білорусі», Олесь Михайлович розповідав, і вона майже не з перших був вже кілька там год тому назад з прецеденту. А зараз просто так справа така, що десятки чи сотні тисяч білорусів з'їхали, і ми їх не ведаємо. Тобто ми їх не фізично не ведаємо, коли це не медійна чи не персона, чи не політик, такі активні, які побачені у медіа. Ми звичайних людей не ведаємо. І всі кейси, які у мене зараз відбуваються, на жаль, я їх дотоль не ведаю, цих людей. І напишуть, коли в офіс з просьбою допомогти, і не можуть навіть не то, що рекомендацію, спослатися на когось, я там ведаю когось, щоб мене там провірили. Тому що, звичайно, я зроблю, і моя команда, ми верифікуємо людей. Насамрэч, они з'являються белорусами, чи щось ще. Ну, цікаво, я думаю, що ми розмовляли вже з вами на конференції «Нової Білорусі», коли ми верифікуємо людей, то я перевіряю пашпорти, якісь документи, і дивним моментом, якимось чином, бувають випадки, коли в Грузії Білорусі з'являються з двома пашпортами. Ось такий випадок.
1: Звичайний пашпорт і пашпорт прикриття.
0: Так, і тоді ми зрозуміємо, так удивляємося, усміхаємося, що відкуль ж таке взяли. Білоруси розуміють. Ну, добре, це білоруський контекст, так? Коли ви, наприклад, російці, і ви розумієте, що у вас може бути заміжний паспорт, так і їхній внутрішній, а в Білорусі такого немогчимо. І, звісно, зрозуміло, навіщо вони це зроблять. Хоч жадають поглядіти, як працює система, як її зламати, і шмат чого.
1: Тобто вони адмислово накеровують людей, умовно, куди-небудь у Грузію. А яны адтуль звязваюцца з вами, каб вы там вот і падаюць іх адначасова ў вышук праз Інтэрпол.
0: Яны просяць праверыць іх, ці можна так зрабіць спачатку, і калі мы прабіваем першае, што я запытываюсь там скан паспарта, ці якісь дакументы, далей пачынаюць паштурхоўваць, што нам не рабіць, куды ісці, як пайсці ў амбасаду, з кім паразмаўляць у Грузіі, куды дыяспору паехаць, ці штось яшчэ такое. Давілі мне спецыфічнае пытанне, якія звыкла звичайно, чоловіка не турбують. Це один момент, наприклад, такий. А другий момент, я не ведаю на що, але є випадки, коли білоруси досилають фейкові документи, або арешти, наприклад. Тому що я ж працюю юристами, і у мене команда юристів, і ми з моїми колегами з Білполом так само працюємо. Ми розуміємо, що так документи не виглядають. Я не можу бути зроблений у чаші GPT, я не ведаю. І ми заволі сміхаємося. Але справедливість каже, що це так. Некілька відсотків може бути таких кейсів. Не доволі шмат. Більшість людей дагэтуль з'являються видатними білорусами.
1: Ёсць у вас, ну вот давайте уже больш падрабязна яшчэ раз пройдземся па сітуацыі вышуку там ці спроба дацягнуцца да апанентаў рэжымам праз Інтэрпол. Вы пішаце: без чырвонага апавяшчэння, як Беларусь дамагаецца затрыманняў і экстрадыцыі па ўсім свеце. То бок, давайте для тых, хто ўвогуле не ў курсе усіх гэтых спраў, што за чырвонае апавяшчэнне? Як яго абыходзіць? Што значыцца без чырвонага апавяшчэння?
0: У сістэме Інтэрпол давайте, может быть, без деталей, калі, насамрэч, калі, што, каб бы зразумела было больш нашим слухачам і слухачкам. Інтэрпол, ці Беларусь, може написати, беларускі Інтэрпол, може відправити у Ліон, у штаб-квартиру, таку реднауті, таку картку, де пишуть, за що затримати чоловіка, де, і каб його вислали до Беларусі. Це один механізм. І наступний механізм, яким використовується, вони можуть гэты ліст, гэты зварот писати не в Інтерпол, а в конкретну країну. І тоді ця країна може запитатися в Інтерпол, а може не запитатися, а може самостійно вирішити. От, наприклад, пошний кейс був, не пам'ятаю, в Аргентині і в Італії. І тоді ми страчуємо цю можливість зрозуміти, а кільки таких скаргів чи таких зворотів було. І про це я казав вам, коли ви публікуєте в соціальних сетках, куди ви їдете, на відпочинок чи куди завгодно. Гэтым, звісно, користуються на спецслужбі. Вони розуміють, куди треба звернутися конкретно, умовно, там, в Арменію. Ми розуміємо, що в Арменію зараз у нас не було випадків, коли людей депортували, тому що там зараз демократична структура цієї влади, з якими ми працюємо. Таких випадків нема. Але на 99%, коли у вас є кримінальна справа, і ви полетите в Арменію, в Ереван вас затримають. На межі вас не видадуть, вас з вами будуть розмовляти, що за артикул, там хоче за все підключимося ми, і вам дадуть право уїхати у Єреван, І тут уступають наступний момент, вам треба буде чекати дозвол від місцевої прокуратури, каб вам виїхати. Вони глядять, куди люди більш за все їдуть. Ну, то бок, не ільга їхати просто Дубай. Ми розмовляємо про кількі разів видатний, може бути, город. Я був, мені не вельми, ну, бог зім. Не ільга їхати. Ми розуміємо, що у нас з Дубаєм немає, наприклад, візу. Тобто, коли ми працюємо з демократичними країнами, ми розуміємо, що чоловіка не можуть витащити, умовно, з зони duty-free, так, такої помежної, і там привезти, як я не ведаю, у там відділ поліції, щось таке. Я завжди такий приклад провожу. Мені чому-то мені кажеться, мені подається, що його забули. Кейс Насті Рибки, пам'ятаєте, год 10 був такий. Коли її витащили з Шереметьєва, пам'ятаєте, аеропорт, чи ні, щось таке в Росії. Вона летіла якраз таки в Білорусі. Ось це випадок, як це буде. І ніхто про вас не зрозуміє, тим більше Дубай. На жаль. І що з цим зробити? Не їхати в ці країни. Єврозум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Уже 8 хвилин застается до 10 годины у Польши и 11 у Беларуси. Зрозумела, 10 годины ночи и 11 ночи. Bo już paczynaje ca nocz, kończaje ca wieczór z racjaj i paczynaje ca nocz z racjaj. Ale nie zabywajcie, że to Radio Racja wjaszczaje kruchla sutaczna. Użo przez niekalki chwilin nowy wypusk nawinał. Nawiny tak sama u 23 godziny. A potem czarchowy ja wysłuchajecie u 6 godzin ranicy. Так что треба заставаться с рацией, особливо тем, яким не спится, ты я, як я, яким треба отпочить перед завтрашней працей, зразумела, нехай отпочнуть. Але, коли хтось хоча быть с нами, мы завсёды с вами.

0: Станція. Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Напередодні візиту папи у Париж ЮНЕСКО заявила про супольне зі Святим Посадом бачення адказного розвиття штучного інтелекту. У Германії, поводле нового штогодового довідника, працягує зменшатися кількість католіків, однак усе більш дорослих приймають хрест. У другій частині нашої програми – огляд сусвітньої католіцької преси. 10 жнівня вас вітає ксьонц Олександр Мельченя. Святий Посад повідомив сьогодні про призначення нового біскупа Карагандинського у Казахстані. Їм став ксьонц Петр Петлован, святар Фідейдонум Пшемисльської архідіецезії у Польщі. Новий біскуп народився у польськім Бжозові, отримав духовну едукацію у Пшемислі і Любліні, ступінь доктора теології здобив у Кракові, після чого був накерований на місійне служення у Казахстан. Там він був пробищем нескольких парафій, а так само префектом і ректором міждіецезіальної духовної семінарії у Караганді. Апроча душпастерської праці, ксьонц Петлован виконував обов'язки прес-секретаря конференції католіцьких біскупів Центральної Азії. Перед призначенням він був пробищем катедральної парафії Матері Божої Нестомної Допомоги у Астані. Після анонсу апостольського подорожжя папи у Францію ЮНЕСКО окреслила головні теми його зустрічі у парижській штаб-квартирі організації, яка відбудеться 25 вересня. У заяві підкреслюється, що Святий Посад і ЮНЕСКО поділяють агульне розуміння адказних розвиття нових технологій. У документі говориться, що технологічний прогрес повинен ґрунтуватися на чоловічих каштовностях і підтримуватися узмоцненим глобальним супрацовництвом. Зустріча пройде на запрошення генерального директора ЮНЕСКО Халеда Ель-Енані і буде присвячена викликам, найперш зв'язаним са штучним інтелектом. Організація відзначила, що гэтае питання вже зайняли важне місце у першій енцикліці Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Особной подією стане підписання рамкового погоднення поміж ЮНЕСКО і Святим Посадом об поглибленні супрацовництва у гэтай сферы. Візіт Льва XIV стане першим папським наведуванням гэтай організації після виступлення святого Яна Павла II 2 червня 1980 года. Тады папярэднік Льва XIV говорив про значення культури і адукації для заховання чалавечай годності. Папа наведає Францію з 25 по 28 вересня у програмі апостольського подорожжя Париж, Лурд і Мец. Поводле біскупа Бенуа Бертрана, який узначальвае організаційний комітет візиту, святий отец прибуває, каб умацаваць у веры і падтрымаць касцельную супольнасць. Ён адзначыў, што Льва XIV асабліва цікавіць дынаміка духовнага адраджэння ў Францыі, у прыватнасці рост колькасці катэхуменаў і новаахрышчаных. Уключыць у маршрут Мец пажадаў сам папа, каб менавіта з гэтай зямлі, пазначанай трыма войнамі, звярнуцца да Еўропы і свету з пасланнем згоды і міру. Біскуп Бертран падкрэсліў, што падарожжа пройдзе неўзабаве пасля легалізацыі ў Францыі эўтаназіі і дапамогі можного самогубства. Поводле його слови, папи будуть мець у першу чергу душпастерський характер, однак підтвердять неід'ємну годність кожного чоловічого життя і підтримку найбільш безоборонних. Підрихтовка до візиту ведеться у тісному супрацовництві з державними владами, а кінчатковий бюджет буде залежати від кількості удільників.
0: У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Секретар дикастерії по евангелізації арцибіскуп Фортунатус Новачук устав одним з головних докладчиків на Сусвітнім конгресі католіцьких медіа «Сігніс», який проходив з 3 по 8 жнівня у столиці Руанди Кігалі. Ієрарх відзначив, що сьогодні чоловіцтво стоїть перед вибором заставатися у світі шуму і поділу або разом будувати супольність, у центрі якої будуть Бог і чоловік. У розмові з Vatican News арцибіскуп відзначив, що сьогодні місійний наказ Христа охоплює не тільки географічне місце, іншы, побач з фізічнай прасторы існуе і лічбавы свет, дзе людзі сустракаюцца і ствараюць супольнасці. Задача каталіцкіх медыя паводле іерарха не зводзіцца толькі да перадачы інфармацыі, кожны артыкул, фотаздымак ці відэа могуць умацаваць надзею і адкрываць шлях да сустрэчы з Хрыстом. Ён заклікаў маладых журналістаў найперш фарміраваць свой розум, а ўжо потым сваю платформу. Конференция біскупаў Германии опубликовала штогадовый даведнік «Католіцкий костёл. Факты и лічбы». Паводле яго, у канцы мінулага года да костёла належалі каля 19 200 000 чалавек, што складае каля 23% насельніцтва краіны. Касцёл пакінулі 307 117 чалавек, хоць гэта менш, чым у 2024 годзе. А доля ўдзельнікаў нядзельнай літургіі павялічылася з 6,6% да 6,8%, працягнуўшы рост ужо трэці год запар. Найбольш прыкметная пазітыўная тэндэнцыя датычыць дарослых, якія прымаюць хрост у 2025, а хрышчаны 2650 чалавек ва ўзросце ад 14 гадоў, што на 28% больш, чым годам раней. Пры гэтым агульная колькасць хростаў скарацілася да 109 002, а колькасць людзей, якія далучыліся да касцёла, склала 2269. Яшчэ 5443 чалавекі вярнуліся пасля ранейшага выхаду. У 2025 першую святую камунію прынялі 152 357 дзяцей, сакрамент канфірмацыі 105 334 вернікі, а святарскія пасвячэнні атрымалі 25 кандыдатаў. Паводле біскупа Фредрыка Хансена, каталіцкая дыяцэзія Осла дасягнула этапу развіцця, калі ёй неабходна выпрацаваць агульнае бачанне свайго жыцця і місіі. Мы павінны разам адказаць на пытанне, што ўяўляе сабой наш мясцовы касцёл і ў якім кірунку хоча развівацца, адзначыў іерарх, паведаміўшы пра пачатак падрыхтоўкі да першага ў гісторыі дыяцэзіяльнага сінода. Ён дадаў, што многія дзеючыя планы і пастановы ўжо страцілі актуальнасць, таму цяпер неабходны усебаковы дыялог. У абмеркаванні возьмуць удзел дыяцэзіяльныя рады і камісіі, манаскія супольнасці, парафіі, школы і касцельныя арганізацыі, а пасля свае прапановы змогуць выказаць усе ахвотныя вернікі падчас сустрэч у парафіях і праз інтэрнэт-апытання. Асобную ўвагу плануецца надаць катэхізацыі, душпастырству на розных мовах і патрэбам аддаленых парафій. Паводле біскупа Осла працэс прадугледжвае падрыхтоўчы этап, агульнае пасяджэнне і далейшую працу над тэкстамі паміж сустрэчамі. Канчатковы склад удзельнікаў вызначыць падрыхтоўчая камісія згодна з нормамі кананічнага права. Пры гэтым іерарх падкрэсліў, што дыяцэзіяльны сход не з'яўляецца дэмакратычным сходам, які можа вырашаць пытанні веравучэння. Як біскуп я абавязаны выключыць з сінода ўсё, што супярэчыць вучэнню касцёла або ставіць яго пад сумнеў, падкрэсліў ён.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонках.

0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. Напрыканцы ліпеня ў Іспаніі прайшла першая ў гісторыі сусветная сустрэча свецкіх кармелітаў. У ёй удзельнічалі больш за 900 прадстаўнікоў з амаль 80 краін, у якіх дзейнічаюць супольнасці ордэна босых кармелітаў, паведамляе EWTN. Кіраўніцтва ордэна заклікала свецкіх кармелітаў больш актыўна усведамляць сваё пакліканне як паўнапраўных членаў ордэна і браць большую адказнасць за яго місію. Сёння ў свеце налічваецца амаль 33 тысячы свецкіх кармелітаў. Сустрэча прайшла пад дэвізам «Сведкі досведу Бога. Ідэнтычнасць і місія». На сустрэчы абмяркоўвалі сведчанне і дзейнасць свецкіх кармелітаў, а таксама фармацыю іх супольнасцей, у тым ліку фармацыйную праграму, распрацаваную ў ЗША. Удзельнікі наведалі месцы, звязаныя са святой Тэрэзай Авільскай, а таксама прынялі ўдзел у малітоўных і культурных мерапрыемствах. Завяршылася сустрэча святой імшой у Авільскай катэдры. На мінулым тыдні споўнілася 90 гадоў з таго дня, калі падчас грамадзянскай вайны у Іспаніі апалчэнцы Народнага фронту абстралялі і зруйнавалі манумент Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў геаграфічным цэнтры краіны на ўзгорку Серра де лос Анхелес. Пра гэта паведамляе Кэсэлік Ньюз Эйдженсі. Помнік быў узведзены ў 1919 годзе, калі кароль Альфонс XIII прысвяціў Іспанію Найсвяцейшаму сэрцу Езуса. 7 жніўня 1936 года, неўзабаве пасля пачатку грамадзянскай вайны, апалчэнцы Народнага фронту расстралялі статую і спрабавалі знішчыць яе кувалдамі, тросамі і дынамітам. Манумент узарвалі, а галаву фігуры працягнулі канём, каб яшчэ больш зняважыць святыню. 6 лістапада таго ж года тэрыторыю адваявалі войскі пад камандаваннем генерала Хасе Энрике Варелы, пасля чаго на месцы зняважанай святыні прайшла адмысловая пакаяльная імша, якую ўзначаліў вайсковы капелан. Пасля заканчэння вайны ў 1939 годзе комплекс аднавілі. На месцы знішчанага манумента Найсвяцейшаму сэрцу Езуса ў 1965 годзе быў урачыста адкрыты новы. Праз 10 гадоў побач з ім асвяцілі санктуарый, высечаны ў скале. Арцыбіскуп Танжэра Эмілію Роча Грандэ заклікаў Еўропу і Марокка выпрацаваць міграцыйную палітыку, заснаваную на годнасці чалавека і супрацоўніцтве. У інтэрв'ю ватыканскім СМІ ён падкрэсліў, што мігранты не з'яўляюцца аб'ектамі палітычных або ідэалагічных гандлёвых здзелак, а людзьмі, якіх неабходна паважаць і суправаджаць. Іерарх заклікаў інвеставаць у адукацыю і прафесійную падрыхтоўку маладых мараканцаў, ствараць легальныя каналы уезду ў Еўропу і спрыяць інтэграцыі мігрантаў. Адначасова ён перасцярог моладзь ад ідэалізацыі Еўропы, адзначыўшы, што Марокка таксама прапануе магчымасці для працы і развіцця. Арцыбіскуп Роча Гранде підкреслив, що вирішальна роль у формуванні міграційної політики належить уладам, і нагадав про готовність Костьола співпрацьовувати з державними інститутами. Дикастерія по культурі і едукації обвістила про старт міжнародного мистецького проєкту «Тріанале католицьких університетів». Він розпочнеться 27 жнівня у Бразилії і завершиться у Венеції. У ініціативі удільничають 7 католицьких університетів з Європи, Африки, Повночної і Повдньової Америки. Вистави пройдуть у Рио-де-Жанейро, Багатсе, Бостоні, Лісабоні, Мілані і Луанді. Перший випуск ініціативи пройде під назвою «Практикуванні у емпатії». В умовах поляризації і ізоляції емпатія з'являється необхідною операцією по врятуванні чоловіка, лічить префект дикастерії по культурі і едукації кардинал Жозе Талентіно де Мендонса. Ідея проєкту ґрунтується так само на енцикліці Льва XIV «Magnifica Humanitas», у якій емпатія розглядається як важний елемент едукації і оборони чоловічності. Чи можна бути відлученим від Костьола за публікацію у соціальних сітках? На таке питання на сторінках National Catholic Register поспробував відповісти юрист, отець Седрик Бургун, декан факультету канонічного права католицького інституту у Парижі. Каноніст потлумачив, що публічні виказування католіків у соціальних сітках підпадають під ті ж принципи канонічного права, що й заяви у пресі чи на телебаченні. Питання набуло актуальність після того, як у минулому липні 4 святари братства Святого Пія X були посвячені у біскупи без мандата Льва XIV, що привело до їх автоматичного відлучення від Костьола. Подія викликала шмат коментарів у інтернеті. Каноніст підкреслив, що сама по собі публічна підтримка братства не означає схизми і не веде до відлучення. Для признання схизми необхідно провести відповідну канонічну процедуру, а можливе покарання світських вірників повинно оцінюватися індивідуально у кожним конкретним випадку. Експерт розтлумачив, що формальна приналежність до братства потребує ніякого юридичного обов'язательства письмового або вусного членства або виключного уділу у літургіях братства чи відмови від сакраментів Костьола з причини такої приналежності. Публічна інтернет-заява може мати значення при індивідуальній оцінці поводин чоловіка, коли вона не просто виражає симпатію, але заохочує до діянняв, які Костьол лічить проблематичними. Айцец Бургун так само відзначив, що духовенство і консекровані особи несуть більшу відповідальність за заховання костільної єдності. Тому онлайн-заяви святара підвергаються більш строгій оцінці, чим заяви світського. Поводле юриста, право вірників виказувати своє міркування у костільних питаннях признається канонічним правом, але повинна ожицяуляться з повагою до пастерів і діля агульного добра і єдності Костьола. Йон закликав керуватися принципом святого Августина у необхідним одінства, у сумнівах свобода, во усім любов.
0: Костьол і світ. Об чим писали католицькі СМІ на минулому

0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.com.

0: Радіо. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіо.
1: Ніби то плач, ніби то стон понад сном. Здається, хмара своя.